0: テレオキャチカ、コテレオキャレレ、コテレオキャマオリ。マイシクキ、マウカハ。
1: Nā nei tētahi o te kāhui anukaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a Pāni a Paparāwa ko Leon Blake, kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā Tīmiti. Nā koina tātou kohinga kōrero o te wā, mai e, tūku.